Lijep pozdrav svim slušaocima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. U nastavku donosimo našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1419. godine počeli su Husitski rat. Sljedbenici češkog reformatora Jana Husa upali su u gradsku vijećnicu u Pragu i kroz prozor izbacili katoličke članove gradske uprave. Ovaj događaj poznat je kao prva praška defenstracija. Godine 1818. rođena je engleska književnica Emily Bronte, autorka čuvenog romana Orkanski visovi. Jedan od najtragičnijih događaja dogodio se na današnji dan 1945. godine kada je japanska mornarica potopila američki ratni brod Indianapolis na Pacifiku. Poginulo je oko 880 mornara, a preživjeli su se suočili s napadima morskih pasa. Godine 1971. američki svemirski brod Apollo 15 spustio se na mjesec. Na Kipru su 1974. godine Turska, Grčka i Velika Britanija potpisale sporazum o prekidu vatre. Godine 1975. u Helsinkiju je počela konferencija o evropskoj bezbjednosti i saradnji na kojoj su učestvovale 35 zemalja, među njima Sovjetski savez i Sjedinjene Američke Države. Jugoslovensku delegaciju predvodio je Josip Broz Tito. Konferencija je kasnije prerasla u današnju organizaciju za evropsku bezbjednost i saradnju. Godine 1999. Sjedinjene Američke Države završile su gotovo vijek dugu operaciju vezanu za Panamski kanal. Na današnji dan 2003. godine sa proizvodne trake u Meksiku sišao je posljednji Volkswagen Bubba. Time je završena proizvodnja jednog od najpoznatijih automobila u istoriji nakon više od 21 milion proizvedenih primjeraka. Godine 2007. umro je švedski filmski pozorišni reditelj Ingmar Bergman. Jedan od najvećih autora svjetske kinematografije iza sebe je ostavio više od 50 filmova kao i brojne pozorišne predstave, scenarije i knjige. Među njegovim najpoznatijim filmovima su Sedmi pečat, Divlje jagode, Šapat i krikovi i Fani i Aleksandar. Iste godine britanska vojska okončala je svoju 38 godina dugu operaciju u Sjevernoj Irskoj, jednu od najdužih vojnih operacija u istoriji Ujedinjenog kraljevstva. Godine 2009. umrla je Herta Kuna, istaknuta hrvatska i bosansko-hercegovačka filologinja i historičarka. A 2014. godine Argentina je ponovo zapala u bankrot nakon što nije postigla dogovor sa američkim investicionim fondovima o otplati dugova. Poštovani slušaoci, bila je to rubrika Dogodilo se na današnji datum. Želimo vam ugodan ostatak dana.

Građevinsko-trgovačkog preduzeća Babić DOO Jablanica raspisuje oglas za prijem 30 radnika u radni odnos na sljedeća radna mjesta. Inženjer građevine 2 izvršioca, građevinski tehničar 2 izvršioca, geodet 1 izvršilac, administrativni radnik 1 izvršilac, kontrolor proizvodnje 1 izvršilac, rukovodilac na betonari 1 izvršilac, armirač 10 izvršilaca, betonirac 5 izvršilaca, rukovalac krana 2 izvršioca, montažer armirano-betonskih elemenata 2 izvršioca, mašin bravar 1 izvršilac, varilac 1 izvršilac, magaciner 1 izvršilac. Radno vrijeme je od 7 do 15 sati i 30 minuta. Neradni dani su subota, nedjelja, praznici te kolektivni godišnji odmor, i to zimski 7 dana, ljetni 15 dana. Radno iskustvo je poželjno. Mjesto rada fabrika u Salakovcu. Obezbjeđeni su ishrana i prevoz. Plaćanje rada satnica po dogovoru. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta, a prijave i svi upiti vezani za oglas se mogu dostaviti putem e-maila babic@bih.net.

Lijep pozdrav svim slušalcima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. U nastavku donosimo našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1419. godine počeli su husitski rat. Sljedbenici češkog reformatora Jana Husa upali su u gradsku vijećnicu u Pragu i kroz prozor izbacili katoličke članove gradske uprave. Ovaj događaj poznat je kao prva praška defenstracija. Godine 1818. rođena je engleska književnica Emily Bronte, autorka čuvenog romana Orkanski visovi. Jedan od najtragičnijih događaja dogodio se na današnji dan 1945. godine kada je japanska mornarica potopila američki ratni brod Indianapolis na Pacifiku. Poginulo je oko 880 mornara, a preživjeli su se suočili s napadima morskih pasa. Godine 1971. američki svemirski brod Apollo 15 spustio se na mjesec. Na Kipru su 1974. godine Turska, Grčka i Velika Britanija potpisale sporazum o prekidu vatre. Godine 1975. u Helsinkiju je počela konferencija o evropskoj bezbjednosti i saradnji na kojoj su učestvovale 35 zemalja, među njima Sovjetski savez i Sjedinjene Američke Države. Jugoslovensku delegaciju predvodio je Josip Broz Tito. Konferencija je kasnije prerasla u današnju organizaciju za evropsku bezbjednost i saradnju. Godine 1999. Sjedinjene Američke Države završile su gotovo vijek dugu operaciju vezanu za Panamski kanal. Na današnji dan 2003. godine sa proizvodne trake u Meksiku sišao je posljednji Volkswagen Bubba. Time je završena proizvodnja jednog od najpoznatijih automobila u istoriji nakon više od 21 milion proizvedenih primjeraka. Godine 2007. umro je švedski filmski pozorišni reditelj Ingmar Bergman. Jedan od najvećih autora svjetske kinematografije iza sebe je ostavio više od 50 filmova kao i brojne pozorišne predstave, scenarije i knjige. Među njegovim najpoznatijim filmovima su Sedmi pečat, Divlje jagode, Šapati krikovi i Fani i Aleksandar. Iste godine britanska vojska okončala je svoju 38 godina dugu operaciju u Sjevernoj Irskoj, jednu od najdužih vojnih operacija u istoriji Ujedinjenog Kraljevstva. Godine 2009. umrla je Herta Kuna, istaknuta hrvatska i bosansko-hercegovačka filologinja i historičarka. A 2014. godine Argentina je ponovo zapala u bankrot nakon što nije postigla dogovor sa američkim investicionim fondovima o otplati dugova. Poštovani slušaoci, bila je to rubrika Dogodilo se na današnji datum. Želimo vam ugodan ostatak dana.

Kineskotrgovačkog preduzeća Babić DOO Jablanica raspisuje oglas za prijem 30 radnika u radni odnos na sljedeća radna mjesta. Inženjer građevine 2 izvršioca, građevinski tehničar 2 izvršioca, geodet 1 izvršilac, administrativni radnik 1 izvršilac, kontrolor proizvodnje 1 izvršilac, rukovodilac na betonari 1 izvršilac, armirač 10 izvršilaca, betonirac 5 izvršilaca, rukovalac krana 2 izvršioca, montažer armirano-betonskih elemenata 2 izvršioca, mašin bravar 1 izvršilac, varilac 1 izvršilac, magaciner 1 izvršilac. Radno vrijeme je od 7 do 15 sati i 30 minuta. Neradni dani su subota, nedjelja, praznici te kolektivni godišnji odmor, i to zimski 7 dana, ljetni 15 dana. Radno iskustvo je poželjno. Mjesto rada fabrika u Salakovcu. Obezbjeđeni su ishrana i prevoz. Plaćanje rada satnica po dogovoru. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta, a prijave i svi upiti vezani za oglas se mogu dostaviti putem e-maila babic@bih.net.ba ili putem pošte na adresu Babić DOO Jablanica, ulica Neretvanska BB, 88420 Jablanica.

Uglavnom što se tiče ukupnog broja, završen je treći upisni rok, ukupno u prvi razred srednje škole Konjica upisalo se 194 učenika. Na ovom upisnom roku učenici su iskazali interes za upis u poljoprivrednu školu, zanimanje poljoprivredni tehničar i za zanimanje plinski vodoinstalater. Tako da smo danas imali upis 7 učenika, 5 učenika upisalo za poljoprivrednog tehničara zanimanje, a 2 učenika za plinski i vodoinstalater. Prema saznanjima koje imamo, nama je ministarstvo potvrdilo upisnu kvotu za sva odjeljenja. Odjeljenja su formirana, tako da jednostavno svi naši učenici koji su iskazali interes za određenim zanimanjima, ispunjavali su uslove, upisali su navedena zanimanja. Jedino što ove godine smo zbog povećanog interesa učenika za zanimanje ekonomski tehničar, ove godine imamo 2 odjeljenja.

Bjedić u Mostaru su naveli da osim upisa studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija, u toku je i konkurs za upis na drugi ciklus studija koji traje do 3. novembra 2026. godine.

Lijep pozdrav svim slušalcima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. U nastavku donosimo našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1419. godine počeli su Husitski rat. Sljedbenici češkog reformatora Jana Husa upali su u gradsku vijećnicu u Pragu i kroz prozor izbacili katoličke članove gradske uprave. Ovaj događaj poznat je kao prva praška defenstracija. Godine 1818. rođena je engleska književnica Emily Bronte, autorka čuvenog romana Orkanski visovi. Jedan od najtragičnijih događaja dogodio se na današnji dan 1945. godine kada je japanska mornarica potopila američki ratni brod Indianapolis na Pacifiku. Poginulo je oko 880 mornara, a preživjeli su se suočili s napadima morskih pasa. Godine 1971. američki svemirski brod Apollo 15 spustio se na mjesec. Na Kipru su 1974. godine Turska, Grčka i Velika Britanija potpisale sporazum o prekidu vatre. Godine 1975. u Helsinkiju je počela konferencija o evropskoj bezbjednosti i saradnji na kojoj su učestvovale 35 zemalja, među njima Sovjetski savez i Sjedinjene Američke Države. Jugoslovensku delegaciju predvodio je Josip Broz Tito. Konferencija je kasnije prerasla u današnju organizaciju za evropsku bezbjednost i saradnju. Godine 1999. Sjedinjene Američke Države završile su gotovo vijek dugu operaciju vezanu za Panamski kanal. Na današnji dan 2003. godine sa proizvodne trake u Meksiku sišao je posljednji Volkswagen Bubba. Time je završena proizvodnja jednog od najpoznatijih automobila u istoriji nakon više od 21 milion proizvedenih primjeraka. Godine 2007. umro je švedski filmski pozorišni reditelj Ingmar Bergman. Jedan od najvećih autora svjetske kinematografije iza sebe je ostavio više od 50 filmova kao i brojne pozorišne predstave, scenarije i knjige. Među njegovim najpoznatijim filmovima su Sedmi pečat, Divlje jagode, Šapat i krikovi i Fani i Aleksandar. Iste godine britanska vojska okončala je svoju 38 godina dugu operaciju u Sjevernoj Irskoj, jednu od najdužih vojnih operacija u istoriji Ujedinjenog Kraljevstva. Godine 2009. umrla je Herta Kuna, istaknuta hrvatska i bosansko-hercegovačka filologinja i historičarka. A 2014. godine Argentina je ponovo zapala u bankrot nakon što nije postigla dogovor sa američkim investicionim fondovima o otplati dugova. Poštovani slušaoci, bila je to rubrika Dogodilo se na današnji datum. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport finish.
1: Fudbalski klub Igman danas dočekuje na gradskom stadionu ekipu Posušje u trećem kolu prvenstva Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, a utakmica se igra od 16 sati i 30 minuta. Igman je u srijedu za ostaloj utakmici prvog kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine poražen od ekipe Stupčanica rezultatom 0-3. Iz Igmana su se nakon ove utakmice oglasili saopštenjem izrazivši nezadovoljstvo pojedinim sudijskim odlukama koje su, kako navode iz kluba, direktno utjecali na tok i konačan rezultat susreta Igman-Stupčanica.
2: U fokusu njihove reakcije je nekoliko spornih situacija. Iz Igmana navode da je tokom utakmice sudija Senad Heljić prijetio njihovim igračima kartonima dok su pokušavali postaviti živi zid, iako smatraju da je zid bio postavljen na udaljenosti većoj od propisanih 9 metara i 15 centimetara. U konjičkom klubu smatraju i da je u jednoj situaciji u kaznenom prostoru Stupčanice postojao penal za Igman koji nije dosuđen. S druge strane, svega desetak minuta kasnije dosuđen je 11-terac za Stupčanicu. U Igmanu smatraju da penal nije postojao, te su istaknuli da je ta odluka direktno utjecala na tok i rezultat utakmice. Iz fudbalskog kluba Igman podsjećaju i na tešku situaciju u kojoj se klub nalazi. Kako navode, bilo je upitno hoće li klub uopće nastaviti takmičenje, a ekipa je, zahvaljujući odboru za hitnost, prijateljima kluba i ljudima kojima je Igman u srcu, okupljena svega nekoliko dana pred početak prvenstva. Uprkos tome, istaknuli su iz kluba, u takmičenje su ušli sa željom da se sportski i pošteno bore uz poštovanje svakog protivnika i svakog kluba. Međutim, iz Igmana poručuju da se ne mogu oteti dojmu da pojedine sudijske odluke sve više utječu na ono najvažnije, a to je fudbal. Pitaju se i kakva je svrha takmičenja ako se rezultat može odlučivati greškama pojedinaca. Iz kluba upozoravaju da je na stadionima sve manje navijača, te da bi umjesto udaljavanja ljudi od sporta trebalo zajedno graditi atmosferu, povjerenje i ljubav prema fudbalu. Iz fudbalskog kluba Igman poručuju da će se i dalje boriti sportski, pošteno i gospodski, ali isto očekuju i od svih drugih učesnika takmičenja. Zaključuju da fudbal pripada

0: Infosport, Radio Konjica.
1: Iako nova NBA Evropa još nema definisan format ni učesnike, a prva utakmica je planirana tek na jesen 2027. godine, već su počela trvenja oko podjele novca. Sindikat NBA igrača smatra da bi košarkaši iz Amerike trebali dobijati dio prihoda od budućeg evropskog takmičenja, iako u njemu uopšte neće nastupati. Projekat koji bi trebalo da donese ogromnu zaradu od TV prava, sponzora i ulaznica, već je privukao pažnju sindikata NBA igrača. Izvršni direktor sindikata David Kell izjavio je da imaju veoma ozbiljan problem sa trenutnom ekonomskom strukturom takmičenja. Takmičenje se očigledno gradi na leđima sadašnjih i bivših NBA igrača na cjelokupnoj vrijednosti koju su donijeli ligi, pokrenuti rivalsku ligu u kojoj oni ne učestvuju i nadobijati dio ekonomskog kolača predstavlja ozbiljan problem za nas, poručio je Kelly. Prema važećem kolektivnom ugovoru, igrači u SAD-u dobijaju oko 51% prihoda povezanih sa košarkom. Međutim, liga trenutno nema nikakvu ugovornu obavezu da dijeli novac od evropskog projekta sa igračima koji nastupaju u Americi, jer ugovor ne prepoznaje NBA Evropu kao stavku koja im pripada. Ovo pitanje bi moglo postati glavna tačka razdora u narednim pregovorima sa komesarom Adamom Silverom. Iako aktuelni kolektivni ugovor važi do ljeta 2030. godine, obje strane imaju opciju izlaska već u oktobru 2028. pa sindikat već sada želi osigurati svoj dio kolača sa starog kontinenta.

godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.

Konjici Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati.

ukupnog broja. Završen je treći upisni rok. Ukupno u prvi razred srednje škole Konjica upisalo se 194 učenika. Na ovom upisnom roku učenici su iskazali interes za upis u poljoprivrednu školu, zanimanje poljoprivredni tehničar i za zanimanje plinski vodoinstalater. Tako da smo danas imali upis 7 učenika. 5 učenika upisalo za poljoprivrednog tehničara zanimanje, a 2 učenika za plinski i vodoinstalater. Prema saznanjima koje imamo, nama je ministarstvo potvrdilo upisnu kvotu za sva odjeljenja. Odjeljenja su formirana, tako da jednostavno svi naši učenici koji su iskazali interes za određenim zanimanjima, ispunjavali su uslove, upisali su navedena zanimanja. Jedino što ove godine smo zbog povećanog interesa učenika za zanimanje ekonomski tehničar, ove godine imamo 2 odjeljenja.

0: Hertza FM. Ljeto na talasima, Radio Konjica.
1: Univerzitet Džemal Bjedić u Mostaru objavio je konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2026-2027. Godini u drugom upisnom roku. Konkurs je otvoren do 11. septembra, a u studijskim programima i slobodnim mjestima za upis slušamo u prilogu Samre Đajić.
2: Nakon uspješno završenog prvog upisnog roka u prvu godinu prvog ciklusa

upisa studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija, u toku je i konkurs za upis na drugi ciklus studija koji traje do 3. novembra 2026. godine.